0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Radio 202.